0: ہماری نامہ نگار کی یہ رپورٹ.
1: اعلیٰ سطح کی یہ کمیٹی غیر قانونی امیگریشن اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں ہونے والی تبدیلیوں کا جامع جائزہ لے گی. یہ کمیٹی مذہبی اور سماجی طبقوں کی سطح پر آبادی میں ہونے والی غیر معمولی تبدیلیوں کے رجحان کا تجزیہ بھی کرے گی اور اس کے لیے ایک منصوبہ بند اور مقررہ وقت کے اندر پورا ہونے والا حل پیش کرے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے سال لال قلعے سے یوم آزادی کے اپنے خطاب میں آبادی کے تناسب کے اعتبار سے ہونے والی تبدیلی کے بارے میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا اعلان کیا تھا.
2: میں آج دیش کے سامنے ایک چنتا ایک چنوتی کے سمبندھ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. سڑی انتر کے تحت دیش کی ڈیموگرافی کو بدلا جا رہا ہے, ایک نئے سنکٹ کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور یہ اس پیٹھیے میرے دیش کے نوجوانوں کی روزی روٹی چھین رہے ہیں. یہ دیش سہن نہیں کرے گا اور اس لیے ایک ہائی پاور ڈیموگرافی مشن شروع کرنے کا نرنے کیا.
1: یہ کمیٹی ایک سال کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کر دے گی. اگر ضروری ہوا تو کمیٹی کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کی جا سکتی ہے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اصغر علی.
0: سپریم کورٹ آج ان درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی جن میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے قانونی جواز کو چیلنج کیا گیا ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ آج اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی. مذکورہ بینچ نے تفصیلی سماعت کے بعد اس سال کے اوائل میں اس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا. ان درخواستوں میں انتخابی کمیشن کی جانب سے ایس آئی آر کے عمل کے قانونی جواز کو یہ دلیل پیش کرتے ہوئے چیلنج کیا گیا ہے کہ ووٹر فہرستوں پر نظر ثانی کا یہ عمل آئین کی دفعہ 326، عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 اور بعد میں مرتب کیے گئے ضابطوں کے تحت چناؤ کمیشن کو حاصل اختیارات سے تجاوز کرتا ہے. اس سے قبل سپریم کورٹ نے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر عمل سے متاثر ہونے والے رائے دہندگان کی مشکلات دور کرنے اور شفافیت کو فروغ دینے کی خاطر عبوری ہدایات جاری کی تھیں. سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس سی نے یہ وضاحت کی ہے کہ امتحان کے پرچوں کی جانچ کے لیے استعمال کیے گئے اس کے حقیقی آن سکرین مارکنگ نظام میں کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی کوتاہی نہیں ہوئی ہے. بورڈ نے کہا ہے کہ داخلی جانچ اور نظر ثانی کے مقاصد کے لیے سیمپل ڈیٹا کے ساتھ URL cbse.onmarks.co.in صرف ایک ٹیسٹنگ سائٹ ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو URL سرکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ امتحان کے پرچوں کی جانچ کے لیے استعمال کیے گئے پورٹل سے مختلف ہے. بورڈ نے کہا ہے کہ شکایات کے ازالے کے لیے مضبوط نظام کے ساتھ اسسمنٹ میں شفافیت بڑھانے کی خاطر آن اسکرین مارکنگ نظام نافذ کیا گیا ہے. سی بی ایس ای نے اپنے حقیقی آن اسکرین مارکنگ نظام میں کسی طرح کی سیکیورٹی خلاف ورزی کے دعووں کو خارج کرتے ہوئے سبھی متعلقہ افراد کو پھر یقین دلایا ہے کہ جانچ کے پلیٹ فارم کی سیکیورٹی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سبھی تحفظات نافذ کیے گئے ہیں. دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سکم کے اپنے دورے کے دوسرے دن آج صبح ناتھولا پاس جائیں گی. صدر جمہوریہ ناتھولا میں تعینات فوجیوں سے بات چیت کریں گی اور اس دوران فوج کے اعلی اہلکار انہیں علاقے کی مختلف سرگرمیوں سے واقف کرائیں گے. صدر جمہوریہ بابا ہربھجن کی درگاہ بھی جائیں گی. بعد میں دن میں صدر جمہوریہ مرمو گنگٹوک میں منن کیندر میں سکم یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کے دوران طلباء کو ڈگری اور تمغوں سے سرفراز کریں گی. 33 ڈپارٹمنٹ سے وابستہ تقریباً 14,000 ڈگریاں دی جائیں گی جن میں 199 خواتین سمیت 285 طلباء کو گولڈ اور سلور میڈل دیے جائیں گے. کل صدر جمہوریہ نے آرکیڈیریم اور نامگیال انسٹیٹیوٹ آف تبیٹالوجی کا دورہ کیا تھا. گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر اہلکاروں نے آرکیڈیریم میں صدر جمہوریہ کا استقبال کیا تھا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. کولکاتہ کی ایک خصوصی عدالت نے مالدہ کے موتھاباری علاقے میں جوڈیشل افسران پر حملے کے معاملے میں مزید 15 افراد کو 5 جون تک قومی جانچ ایجنسی کی تحویل میں بھیج دیا ہے. پیر کی رات کو موتھاباری اور آس پاس کے علاقوں میں مرکزی ایجنسی کی چھاپے مارنے کی کارروائی کے دوران ان ملزموں کو گرفتار کیا گیا تھا. عدالت کی کارروائی کے دوران NIA نے اس معاملے کے سلسلے میں 2

خدمت میں آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے، سہپہر کے 3 بجے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کے نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

سہ پہر 3:30 جناب شمیم حنفی کا تحریر کردہ فیچر آپ سنیں گے۔ سابق وزیر اعظم جناب پنڈت جواہر لال نہرو کی شخصیت کے حوالے سے خوشبو کا سفر۔ شام 4:00 آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے، فلمی نغموں کے پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک۔ چار بج کر 50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5:00 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت قابل قدر اقتصادی ترقی کر رہا ہے. انہوں نے یہ بات ٹورنٹو میں ایک استقبالیے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی, جس کا اہتمام ٹورنٹو میں بھارت کے قونصل خانے نے کیا تھا. اس استقبالیے میں کینیڈا میں رہنے والے بھارتیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحانات پیپر لیک معاملے میں دو اور ملزموں کو حراست میں لیا ہے. ایجنسی نے اب تک اس معاملے میں دلی, جے پور, گروگرام, ناسک, پونے, لاتور اور اہلیا نگر سے 13 ملزمین کو حراست میں لیا ہے. لاتور میں مقیم ڈاکٹر منوج شرورے نام کے ایک ملزم کو پیپر لیک معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے. پاکستان کی جانب سے ابراہم سمجھوتے میں شامل ہونے کے سوال پر غور کرنے سے انکار پر ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر لنڈسے گراہم نے شدید نکتہ چینی کی ہے. سوشل میڈیا ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ایران سے وابستہ کسی بھی سفارتکاری میں اسلام آباد کا رول مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. امریکہ کے سینیٹر نے دعویٰ بھی کیا کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کے فوجی ہوائی جہاز پاکستان کی فضائیہ کے ہوائی اڈوں پر رکھے جا رہے ہیں. امریکہ کے سینیٹر لنڈسے گراہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے امکانی ثالث ہونے پر سوال اٹھایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک طویل عرصے سے پاکستان اسرائیل کی مخالفت کرتا رہا ہے. اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پرورتھینی اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان پر شدید نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ برابر سرحد پار سے دہشت گردی پھیلا رہا ہے. بھارت کے نمائندے نے کہا کہ اسے بھارت کے خلاف دہشت گردی کو شہ دینے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آج نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر مقابلے میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم راجستھان رائلز کے ساتھ کھیلے گی. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. فاتح ٹیم فائنل میں جگہ بنانے کے لیے جمعے کو گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ کرے گی. فائنل اس مہینے کی 31 تاریخ کو احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کے انتخابی کمیشن کے اختیار کو برقرار رکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ لوگوں کی نمائندگی سے متعلق قانون 1950 سے مطابقت رکھتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑھتے درجہ حرارت کے درمیان لوگوں سے احتیاطی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. آئی ایم ڈی نے ہریانہ, مدھیہ پردیش, پنجاب, راجستھان, اتر پردیش اور ودربھ میں گرمی میں اور تیزی آنے کی پیش گوئی کی ہے. بھارت اور کینیڈا نے 2030 تک باہمی تجارت کو 50 ارب امریکی ڈالر تک وسعت دینے کے اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ کیا ہے. امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے امریکہ ایران بات چیت میں امکانی ثالث کی حیثیت سے پاکستان کے رول پر سوال اٹھایا ہے. انہوں نے پاکستان کی جانب سے اسرائیل کی مخالفت کیے جانے کا حوالہ دیا. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ راجستھان رائل سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس میری پسند. یہ پروگرام لے کر آپ کا دوست, آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. اس پروگرام میں چند دلکش اور خوبصورت غزلیں آپ کی نظر کرنا چاہیں گے. پہلی غزل ہے عاشق بھوسلے کی گائی ہوئی, فلم ہے مزدور. کلام ہے حسن کمال کا, موسیقی آر ڈی برمن کی.

یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری غزل ہیملتا کی گائی ہوئی فلم دلہن وہی جو پیا من بھائے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اور لیجیے آپ سنیے خوشبو کا سفر. پنڈت جواہر لال نہرو کی برسی کے موقع پر ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ فیچر, تحریر جناب شمیم حنفی کی.

مجھ میں ایک حوصلہ باقی ہے، یہ چند برس جو اب میرے پاس رہ گئے ہیں ان میں اپنے آپ کو اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ ہندوستان کی تعمیر کے لیے وقف کر دوں، یہاں تک کہ میں تھکن سے چور ہو جاؤں۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم یا کوئی اور میرے بارے میں کیا سوچے گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے اپنی ساری طاقت اور توانائی اس ملک کی تعمیر پر صرف کر دی۔

0: تاریخ، کلچر، معاشرت، سماجی مسائل، تعلیم اور آرٹ اور ادب۔ نہرو جی نے ہر موضوع پر لکھا۔ انہوں نے جس طرح بنجر زمینوں میں پھول اگائے، اسی طرح سیاسی جدوجہد اور اجتماعی مقاصد کے شور شرابے میں بھی اپنی فکر کو منظم رکھا۔
1: اپنے افکار پر، اپنے جذبات اور احساسات پر نہرو جی کی گرفت ہمیشہ مضبوط رہی۔
2: یہی وجہ ہے کہ ان کا شعور اور ان کی بصیرت، ان کی اقلیت پسندی اور ان کے مزاج کی شریعت، ان کی حقیقت آگاہی اور ان کی خواب پرستی، ان کے مابین توازن ہمیشہ برقرار رہا۔
0: خواجہ غلام السیدین کے لفظوں میں،
1: نہرو جی سائنس کی نازش بیجا کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ سائنس کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ اس کی گرفت مکمل سچائی پر ہے۔
0: خود نہرو جی نے کہا تھا،
3: سائنس صرف حقائق کو دیکھتی ہے، ان کے مقاصد کو نظر انداز کرتی ہے۔ سائنس کی بدولت ہماری دنیا نے ایک زبردست چھلانگ لگائی ہے، ایک ایسی تہذیب کا نقشہ جمایا ہے جو ہماری نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے۔ لیکن سائنس نے ہمیں زندگی کے نصب العین کی بابت کچھ بھی نہیں بتایا، نہ ہی یہ بتایا کہ انسان جس نے فطرت کو زیر کر لیا ہے، اپنے آپ پر کس طرح قابو پا سکتا ہے۔
0: نہرو جی نے کہا تھا،
3: سائنس نے پوری مغربی دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، وہاں ہر ایک سائنس کے گن گاتا ہے، مگر مغرب ابھی تک سچا سائنسی مزاج پیدا کرنے کی منزل سے بہت دور ہے۔ ابھی مغرب کو روح اور جسم میں ایک تخلیقی ہم آہنگی تلاش کرنی ہے۔
0: نہرو جی نے کہا تھا،
3: ہم ہندوستانیوں کے سامنے ابھی ایک لمبا سفر ہے، لیکن ہمارے راستے میں مغرب کی بنسبت رکاوٹیں بھی کم ہیں۔ ہمارے ماضی کا مزاج اس سائنسی رویے سے پوری مناسبت رکھتا ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اس رویے کا انحصار ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو کر صداقت کی جستجو پر ہے۔
2: اس کا انحصار انسان کی کلیت پر ہے،
1: اس کا انحصار جاندار اشیاء کی الوہیت پر ہے،
2: اور اس کی منزل انسانی ارتقاء کے بلند ترین درجات تک رسائی ہے۔ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔
0: نہرو جی نے کہا تھا،
3: ہندوستان کو اپنے ماضی کا بیشتر حصہ ترک کرنا ہے، ہمیں ماضی کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمارے حال پر

0: مسلط ہو جائے۔
1: مردہ روایات کو اب رخصت ہو جانا چاہیے۔
2: لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم روایت کے احساس سے، ماضی کے تصور سے اپنے آپ کو ایک دم الگ کر لیں۔
3: نہرو جی نے کہا تھا،
1: ہم ان آدرشوں کو بھول نہیں سکتے جنہوں نے ہماری گزشتہ نسلوں کو متحرک رکھا۔
2: ہم مختلف زمانوں کو عبور کرتے ہوئے ان خوابوں کو بھی نہیں بھلا سکتے جنہیں ہمارے عوام نے سینے سے لگا رکھا ہے۔
1: اپنے پرکھوں کی دانش،
3: زندگی اور فطرت کے مختلف مظاہر سے ان کی محبت،
2: ان کی مہم جوئی اور ان کی تلاش،
3: ان کے افکار کی حوصلہ مندی،
2: ادب، آرٹ اور کلچر کے میدان میں ان کی بے مثال فتوحات،
3: آزادی اور صداقت سے ان کے عشق،
2: زندگی کے بھیدوں سے ان کا شغف،
3: ان کی رواداری اور وسیع القلبی،
2: ہر مثبت عنصر کو اپنی ثقافت میں جذب کرنے کی ان کی طاقت
3: اور ان کی بنیادی اقدار،
2: ہم انہیں بھی بھلا نہیں سکتے۔

خوشبو کا سفر. سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی شخصیت کے حوالے سے یہ فیچر ابھی آپ نے سنا. تحریر پروفیسر شمیم حنفی کی تھی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. لیجیے سنیے کچھ فلمی نغمے. آغاز ظلم کی پکار فلم کے نغمے سے, آواز محمد رفیع اور چندرانی مکھرجی کی, موسیقی سونی قومی کی.